500 miles, cirka Oslo Steinkjær, sånn grovt regnet, cirka, kan hende litt til. Du får sette deg på dressinn og begynne å jassa gårde, så kommer du opp ved middagstider I morgen hvis du sterk nok I klypa. Nå blir det snart P6-nyheter, og så rusler de deilige rockeklassikerne videre ut I denne søndagen. Jeg heter Espen Hoff, og I morgen det mandag. Ja, men da høres vi igjen da. Du og jeg, fra klokka 9.00.